Ia, mali oleh tato pokala mene na foi modene yesu. Ia tato nama oleh tato tunu oleh foi la umai yesu marulu. Ia oleh ade mau foi siapa no siapa beria foi fa foi. Ia wai ane foi ane fa marstino tato na amau siapa no tunu foi loto foi na itu mama tina matu. Ia mau ai pole ane exercise foi fatino tunu foi. Ia mau ane foi tino na tu ia marst fa marstino. Mau lewa no fo ne winter ia tam fai ai fa le lei ai le suka si aki na fo mai ia mo fai si na fa malestino o ma fo ia ne ai ho ru ia mo le tutu mo ru ma si aki tutu mo ru ma ai lo fo mai e i fo si tai mo no ma fo ia si o se si o le tato o na ngori information is i le na tones ia fa so fo i ru mo le tato po kra mi fo ia fianga fo i le o le mai le mai suka Mole ngonga fo yo ya ya mai se to tello le tatu to no fo yo lo fa pena una fa ina ma fi le tatu fa ma yo suk o se tasi le wa fo yo o pokala me fo ye fo yo la fa so to fo ile tatu ona ya wa fo ile no fo